Tommy James and the Sundells, og den festlige Moni Moni her på Alpha Gold og Werners Vigyl, som også gætter musik fra musicalen her lige før, nemlig Fifth Dimension nummerne Aquarius, Let the Sunshine In. Om lidt, så er det Tanker Latter, klar med Leader of the Pack. Her er det først Mamas og Papas.

Det var Duke Nukem, der her sang den smukke Angel of the Morning. Du løfter Small Faces nummeret Ichigo Park her på Alpha Gold. Om lidt med The Four Tops, Baby I Need Your Loving her på Alpha Gold, er det først Four Seasons med nummeret Beggin'.

Frank Sinatra hang My Way her på Alpha Gold. Du fik også James Brown med sit store hit I Feel Good fra 1963 på Alpha Gold. Nu med gruppen Them og deres største hit. Den hedder Here Comes the Night.

0: Det var Love Affair hittet Everlasting Love, som tog os ind i tredje og sidste time af Verdens Vinyl søndag i dag på Alpha Gold. Om lidt med Benny King Classicon, Stand By Me. Her er først det første store hit fra Kenny Rogers, Ruby Tone, Take Your Love to Town.
1: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

Sager and Evans, One Hit Wonder Hit in the Year 2525 her på Alpha Gold. Om lidt med et af Dusty Springfields største hits, I Only Want to Be With You her på Alpha Gold, og Werners vinyl, nu med The Birds og deres version af Mr. Tambourine Man.